Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Ne znam da li, možete slobodno da mi zavidite, ja njih neću puštati, pjevaće oni meni još. A sada pitanje, pa se dogovorite koja će od vas tri. Da li je, da kažemo, veći izazov iznijeti mediteransku onu melanholiju, melanholičnu pjesmu, ili neku onako onu mediteransku poletnu festivalsku?
1: Suštinski jedno i drugo nije lako iznijeti, posebno kad pjevaš kao što mi pjevamo u ovoj formi gdje imamo samo jednu gitaru, doduše i to je odlično s obzirom da smo prije bili i bez te jedne gitare, i sa našim dragim Antom Miloševićem koji večeras nije ovdje sa nama zbog svojih obaveza, međutim on je naš član naše klape. Ali suštinski emociju moraš unijeti i u jednu i u drugu vrstu pjevanja, u bilo kojim žanrom, za bilo koji žanr da se opredijeliš. Jedino što je možda za ovu laganu emotivnu pjesmu možda više tih nekih, da kažem, glasovnih i emotivnih i dinamičkih bravura na koje treba obratiti pažnju, nego u pjesmama koje su malo bržeg ritma, gdje tu sve onako ide nekako dosta spontano. Eto, to je možda ta neka razlika u toj težini, ali generalno nije lako pjevati u četveroglasju. Nikad uvijek to mora da ovako se složi puno stvari da bi to zazvučalo onako kako treba, harmonija da bude, da se potrefi aranžman i emocija i dinamika i tempo i svašta nešto ima tu rada, ti to znaš dobro, jelo, ali jedino što je možda malo u tim laganim emotivnim pjesmama dolazi više do izražaja su to te neke vokalne neki detalje na koje treba obratiti pažnju, koji se trebaju mnogo više vježbati.
0: A recite mi, kad je u pitanju aranžman, mislim da se najviše bavi ko sa tim, znam da si se ti bavila sa tim, šta odlučuje na kraju Violeta kad ti dobiješ te note i kako odlučiš kako treba da izgleda sad prema vama uklopi u vaš koncept? I da što odlučuje u principu, da li koncept, njihov senzibilitet ili treća kafa?
1: Tu su ti kriterijumi nekako uspostavljeni od samog početka. Do duše, mi smo u početku radili striktno po nekim aranžmanima kojih smo se mogli domoći, to nikad nije bilo lako, pa je onda nailazio period kad smo mogli sve teže i teže da ih nalazimo, i na kraju je došlo do toga da smo pronalazili samo aranžmane određenih pjesama koji nisu zadovoljavali neke druge kriterijume, a to je mi smo zapravo uvijek gledali da pjesma koju mi planiramo izvesti se prije svega nama sviđa, da je to pjesma koju mi volimo, pa zatim da to bude pjesma koju šira publika voli, da je ne pjevamo samo za sebe. Pa onda je sljedeći kriterijum bi bio naši vokalni potencijali koji to mogu ili ne mogu iznijeti. Dakle, kad se sve to sklopi, onda tu selekcija je dosta onako široka. Izbor je veliki, ali se automatski sužava.
0: Pa nije to toliko teško sa tri Whitney Houston.
1: To nije toliko teško sa tri Vila na zdravlje nama.
0: Na dug život.
1: Tako je. Kad smo došli u tu fazu da više fakat ni nemamo tog izbora u smislu da nemamo gotovih aranžmana, onda sam, igrom slučaja, morali smo se nekako snalaziti, onda sam ja krenula da radim te aranžmane, upravo vodeći se time da odlično najbolje poznajem mogućnosti vokalne mojih prijateljica i koleginica, i onda zbog toga smo se uklapale prema tome. I tako ispočetka je bilo poprilično teško, pa onda lagano sam ulazila u to. Sada već je malo lakše, zato što otprilike vrlo brzo se dogovorimo i oko toga koja će to da bude pjesma i koji će to muzički pravac da bude. I dosta brzo napravimo te muzičke linije. Kažem, Janto i njegova gitara nam tu isto dosta pomažu da obogatimo kompletno taj aranžman. Tako da, sad baš sa velikim entuzijazmom ulazimo u nove projekte. Čak nekad do te mjere da prekidamo probu sa nekakvim zamišljenim konceptom i krećemo sa novom pjesmom koju dok ne završimo tu noć ne idemo doma, otprilike.
2: To znam,
1: toga se sjećaš.
2: Dosljedna do
1: da, da.
3: Pitajte yes. Kad dolazim doma.
4: Mnogo duže traje proba kad je Anto tu.
3: Mnogo duže.
2: Pričaj Stanka slobodno, neka svi čuju.
3: Znači, probe do 10 ura, pa dok ja dopedalam do kuće, onih mojih 8 km, što da ti pričam?
2: A bašta
3: je ovim danima kad nemam probe. Kad imam probe ništa, bašta mora da čeka. Znači, veliki sam poljoprivrednik. Ove zime sam ti krenula od pravljenja ličnog rasa.
2: Ličnog rasa?
3: Da, nisam kupovala. Ne. Nego sve sam svoj majstor.
2: Meni je lično bio hit kad si rekla da ti je rodila banana. Znači, dragi slušaoci, na prčanju rađaju banane.
3: Dobro, te banane
2: da,
3: su
2: solivu.
3: Te banane su u stvari samo za ukras. Ja imam šumu banana, jedno 30-ak, ali nije jestivo. Međutim, te banane, s obzirom da ih imam već 30 godina, one se polako adaptiraju na našu sredinu i svake godine su sve veće i veće. Ko zna, možda ćemo ih jednog dana jesti.
2: Ova mi Stanka, ja sam sigurnija da ta tvoja banana kolika god da je zdravija od ovih koje nam uvoze.
3: Dobro, ja stvarno ništa ne brskam.
2: Samo voda i priroda.
3: I priroda. I normalno ja bajam, pa spremam čajeve od kopride, od dragoljuba i tako da ti ne pričam. Da ne odajem tajne.
2: Odlično, znam kod koga ću se obratiti za sve to, za to začinsko bilje i čajeve, za detoks i tako dalje. Meri, mnogo si mi se zavalila, kao da ćeš zaspati.
4: Ali... Nije nego uživam.
2: Uživaš.
4: Nisam te odavno vidjela i baš mi je lijepo.
2: Reci mi, kako tebi prija sad ovo,
1: putovanje
2: i nazad? Kako ti prija putovanje od Bita na probe i onako kasni sati, a ujutru posao?
4: Na posao je, da ti kažem. Teško mi je samo to, taj dio kad su gužve, ali kad znam gdje idem i da će mi biti lijepo, onda je to ok. Tako da nije mi problem, jeste malo, ali zato što uživamo. I samo što kaže Viki, krenemo s nekom pjesom, mogli smo onu i probamo, ajmo sad da je radimo. I ostanemo duže dok je ne uradimo do kraja.
2: Ni do kada.
4: Ni do kada, ne gledamo na sati. I onda kaže, vidi koliko je sati. Dok ne završimo, jer uživamo u stvari, stvarno uživamo. Eto, ne znam, ne možemo pričamo Antovo ime, nije sada tu, ali mislim da...
1: Anto, reći ćeš da uživaš.
4: Reći ćeš da uživaš.
3: Nije se žalio.
4: I stvarno, baš nam je lijepo, tako da, eto, jedino malo, stvarno nam su vam putevi malo problematični, što znači sama, evo tim te do Kotora... Za 15 minuta više ne možeš doći.
2: Ali to je tek toliko da nam ne bude idealno.
4: Da ne bude sve savršeno.
2: Bilo bi dosadno.
4: Bilo bi dosadno da je sve idealno, tako da jedino je to problem. Stvarno, a drugo je sve...
2: U suštini, kad muzičare pitaju, pa zašto ne izlazite? O, za Boga, nama je svaka proba i svaki nastup zapravo izlazak.
4: To je tako, stvarno. I poslije na kaficu, na piće, kad ima neko dešavanje, izađemo poslije u grad. Tako, nije, mislim, stvarno je...
1: Vrlo nam je raznovrsno.
4: Da.
2: Dragi moji slušalci, sad bismo mi mogli pričati do kasnih sati, vjerujte.
3: A sutra radni dan.
2: Bile su to još jedne ljetnje priče. Ja sam Jelena Kažanegra i do sljedećeg slušanja uživajte uz odabrane pjesme i razgovor Klape Mares. Bile to, znači, sastav Maris. Evo, Violeta me odmah oprijeko pogledala. Znači, sastav Maris. Pozdrav od mene.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@kom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 je Andrijana Božović, crnogorska popjevačica iz Podgorice, prisutna na našoj sceni više od 25 godina. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Direktor Automoto DOO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad u srijedu od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala, kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. U današnjem izdanju ljetnjih priča otvaramo vrata za ženu čiji glas nosi posebnu vrstu topline, ali i nevjerovatnu životnu snagu. Prošlo je više od četvrt vijeka od kako osvojila muzičku scenu, a njen povratak i pobjeda sa pjesmom Dobro je podsjetili su nas zašto je toliko volimo. Danas ne pričamo samo o notama, razgovaramo o muzici koja liječi, o njenoj ljubavi prema prirodi, Italiji, ali i o tome kako kroz život uvijek koračati sa osmijehom. Sa nama je Andrijana Božović. Andrijana, dobrodošla u ljetnje priče.
1: Hvala i evo, bolje te našla. Hvala na ovom pozivu, iako ja i ti znamo da se ispričamo i ovako lijepo i mimo ovih emisija.
0: I koliko smo sinoć se napričali do 4 ujutru, mogli smo da odradimo intervju za... I u 4 ujutru.
1: I u 4 ujutru.
0: Tako je, kad poznaješ se sa nekim toliko i neko ko je toliko dobra energija i toliko dobra osoba, da nikad dovoljno ni riječi ni vremena za sve što među nama ono ostane ili je neka jednostavna situacija.
1: To je jako lijepo. Volim kad mogu sa nekim i normalno da razgovaram i kad taj odnos nekako traje i kad je korektan i mogu slobodno reći onako iskren i bezrezervan, prijateljski, prosto to mi je ovako nešto što u suštini je najbitnije, čini mi se, kroz život. Postoje odnosi koji su, jeli, iz interesa, postoje odnosi koji su ovakvi i onakvi, naše sve samo nije iz interesa i to je nešto što meni jako znači.
0: Anči, meni je jedna od najdražih, iako sam mislila da će to biti krila anđela koja je tvoja lična karta, ova posljednja Dobro je nekako ipak ti rasla srcu. Koja je tebi svih, eto, koliko diskografije imaš, koja je tebi onako najviše ostala u srcu?
1: Dobro si rekla, Grila Anđela jeste neki način lična karta, jer u suštini to, ajde, nije prva, ali jeste druga pjesma s kojom sam se ja malo ne pojavila, jel, u javnosti. Ali nekako je moja žena najveća bila ta koja mi je, ajde kažem, možda ostavila, pored Grila Anđela, možda najjači pečat na ovo do sad što sam radila. Ali nisi u krivu kad si rekla i kad si pomenula sada u pjesmu Dobro je, koja je prošla godina, eto, možda posle neke duže pauze, jel? Koliko mi nije bilo, zaista onako napravila bum i vidim da se ljudima jako dopala. Pjesma jeste energična, pjesma ima neku dobru, nasravno dobru melodiju i tako to, ali zaista ima i jednu dobru priču, jednu dobru energiju, tako da zadovoljna sam im prijemom, zadovoljna sam kako je ona odjeknula u javnost. Ono što još prosto jeste da se odradi spot za nju, tako da, eto, bit će i ta video priča, ali sam jako zadovoljna i ona je sad ušla u taj uži krug tih, da kažem, omiljenih. Da.
0: Kako, ne mogu a da ne pomenem našeg fenomenalnog Boleta Martinovića, koji je radio aranžman.
1: On ga je zapravo dovršio.
0: Da. Koliko ti je,
1: naš Svi Marko i Pop.
0: Da, to je bilo dosta...
1: Da, da,
0: to, ali on je u završnici odradio sve do kraja. Koliko ti je zapravo bitna ta interakcija sa aranžerom?
1: Jako je bitna i jako je bitno da... da i taj aranžer osjeti šta ti hoćeš.
0: Tačno, jer recimo ja ne mogu da radim sa svakim. Apsolutno, ako vidim da producent mene ne osjeća kao izvođača i ako se ne, na nekoj ne nađemo na nekoj razini onoj nekoj energije, apsolutno ništa iz mene ne može izaći.
1: A vidi, mislim da je to u svemu, mislim ne samo u tome, nego uopšte, znaš, jako je bitno da neke stvari, znači taj neko ko ti radi, jeli, ili ko je sa druge strane, da te osjeti. Ne da ga radi ono mehanički, znaš, da ga radi ono tek da ga odradi, kao... I ono kao, okej, bit će to kao dobro. Mislim, tako nekako...
0: A mi kao stari znalci koji smo prošli tolike studije znamo otprilike da ih
1: mislim,
0: prepoznam.
1: Mislim, da, može da prepoznaš, ali stvarno je bitno, kao i u svemu, znaš, nekako da osjetiš tu energiju i da se osjeti šta ta druga strana stvarno hoće. I da stvarno čuješ tu osobu, da osjetiš... Ne moraš, u stvari, ne moraš da osjetiš, ali bar da čuješ, da probaš da, jeli, na neki način ispoštuješ to što ta druga osoba traži. Bol je sjajan, zaista divan čovjek i za saradnju je zaista sjajan. Baš sam oduševljena, mi smo to nekako, baš onako i brzo završili. Ja sam pjevala sebi prateće vokale na pjesmi i baš smo imali dobru interakciju. Eto.
0: Da, on je takav.

0: Ljetnje priče. Anči, reci mi, kako bi dočarala svoj glas nekom ko ne može da čuje?
1: Pa, s obzirom da sam od mnogih dobila komentar da mi je energičan glas i ovaj, onako jak, prodoran, ajde, možda bi potrebila, jel, takav neki opis. Sad on se malo i mijenjao, jel, tokom vremena. Ovaj, nekad sam mogla da otpjevam mnogo visočije tonove, mislim, ne mnogo, ali onako visočije.
2: To smo svi mi u početku koji smo bili željni dokazivanje, dokle pa možemo, ono, zapravo...
1: Ne znam koliko je to bilo, u stvari, dokazivanje, to je u suštini, mislim, prosto, ono, mogućnosti neke i boja glasa, jel, ali, ovaj, vremeno zbog mog artritisa, jel, i došlo je do promjena.
2: Pa, ono, to
1: i onda se ti u suštini
2: prilagodiš. Neke male godinice.
1: Da. Ali prilagodiš se, prosto ovaj, vremenom shvatiš da ovaj, nije poenta u dokazivanju ili u nekim, u postizanju ne znam kakvih visina. Baš sam sinoć komentarisala u stvari ovaj, sa kolegama koliko kod nekih pjevača samo to, znaš, postoje pjevači koji rade pjesme tako da svaka pjesma mora da ide do krajnjih gornjih granica, ono, vokalnih. To je, recimo, meni jako iritantno. Yes. Mislim, prosto mi smeta uvu. Yes. Nije ono sad da im je iritantno kao pojava, nego prosto smeta mi, jer kad god... I baš sam komentarisa, ali mislim, neću, nema potrebe sad da pominjam, ali ovaj, postoje pjevači koji to stalno forsiraju, a koji su sjajni pjevači, da se razumijemo.
2: Znači, ali nekad i ne, nisu od... u stanju da izvedu, i od... zapravo.
1: Ne, u stanju su i kako da izvedu. Znači, pričam ti, znači, o ljudima koji su stvarno vokalno, znači, na nivou i koji imaju odlične pjesme. Ali to stalno forsiranje visina, znači, to je prosto iritirajuće, jer nekako uvijek imaš utisak da je na granici, ono, znaš, ta tačno osjećaš, ono, kao one strune.
2: Ne možeš se opustiti pukne. Uz muziku, nego znaš, si u strahu da će...
1: E sad, to vjerojatno mi koji se sast, bavimo.
2: Da, mi koji
1: mi
2: se
1: osjećamo
2: muzikom,
1: i znamo, znaš, da, kako je
2: da,
1: to.
2: Da, jel, hoće li doseći taj ton?
1: Jeste, tačno osjećaš, znaš, tu nategnutost u glasu i onda, ovaj, pitaš se kako...
2: Dokle, može li ovo...
1: Ali ovaj, neko ko nije toliko, ovaj, ko ne razumije te stvari, neće to ni osjetiti, naravno, niti će o tome voditi računa, ali eto, vremenom kažem, malo se promijenio glas, ali u suštini volim da mi je dok pjevam komforno, volim više emociju da osjetim.
2: Sugestiju, da.
1: Baš volim ono, emociju, znači više emociju nego natezanje i, ne znam, dranje i tako dalje.
2: A reci ti meni, moja Anče, ko te naučio da voziš onako dobro kao muškarac? Mislim, kao muškarac, kako, što to znaš?
1: Što to znači kao muškarac? Ovaj, mislim da je tu presudna na neki način možda i genetika, ta neka vještina koju sam možda naslijedila, jel? Manevrisanja, osjećaja prostora,
2: ali i odabiru auta i tako dosta se razumiješ, koliko cilindara, konjskih snaga ti. Nemoj sad da mi se pemkaš.
1: To mi je sve od tate.
2: To ti je sve od... Ma, ti si čerko tatin sin, ono.
1: Tatin sin, da. Ovaj. U suštini, tata mi je... Tata je stvarno dobar vozač, brat mi je dobar vozač. Tata je nekad bio instruktor. Ovaj, vožnje, tako da mislim da je po toj nekoj liniji došla ta neka, prosto, osjećaj, ajde tako kažem, talenat, osjećaj, dar, ne znam kako da ga nazovem, ali imam to nešto, iako sad kad bi moj tata, ali to je ono, nešto ti ono, što kažu,
2: tata najgore ti je,
1: nego kao ono, znaš, svoga ćeš najviše da opereš, znaš.
2: Da, to, kao mada je ona baš.
1: Sad tata kad bi ušao, kad bi on ovo čuo, rekao bi, aha, baš je kao, našao bih ja njoj mane, znaš.
2: Mane.
1: Ali dobro, ovaj, u suštini da, stvarno smatram da dobro vozim i smatram da sam i savjestan vozač i i dobar vozač i to su rekli mnogi ovako, pa i muškarci koji su sjedali u auto.
2: Ja sam impresionirana sad, ne znam šta si u stanju sve da izmanevrišeš, tako da ono...
1: Sve ono najnormalnije.
2: Sve, pa da, ništa, da, da, nikakve
1: osmice i tako, to nisam pravila proklizavanje.
2: Ne, i tako, to nismo se time još bavili.
1: Ne, ne, niti ćemo, nema potrebe za tim.
2: Da. Anče moja, gdje najviše voliš da se spustiš kad je mor u pitanju?
1: Ovdje kod nas?
2: Naravno.
1: Moram ti priznat da ja zadnjih par godina uopšte ne idem na more. Voljela sam strašno da odem u Kamenovo.
2: U, kako ne znaš da odabereš.
1: Da, ali u Kamenovo sam išla kad je... Znaš od kad idem ja u Kamenovo? U Kamenovo idem od kako je onaj krajnji desni, znači kad gledaš sad, kad gledamo sa plaže more, jel?
2: Da.
1: Pa desni dio.
2: Jer oni su ga sad već... napravili u nešto
1: ne,
2: sasvim...
1: on je sad potpuno nešto
2: to nije
1: on je
2: više
1: sad
2: ono...
1: kao došao si na žurku ono, došao si na ne, to ne, ali ja sam išla kad je onaj skroz desni dio bio nudistički, sad moš misliti znači toliko su bili daleko da ti apsolutno nisi mogla da vidiš znači te ljude sam je ovom početak od stepeništa ove Kamenova, e tu je dolazilo ono malo nešto ljudi i to je to i tada sam išla u Kamenovo. Tako da možda s pravom mogu da kažem da je ovaj Kamenovo nešto što zaista ne znam, ne znam kada je to bilo kad smo počeli da idemo tamo. Kasnije se to malo, da kažem, kao i sve, da kažem, modernizovalo. Odnosno ona je dobila na popularnosti i naravno onda je postala nešto drugo, postala je modna pista i tako to, što je meni potpuno ovako vam pameti. Ja sam prestala onda tamo da idem. I bila mi jako lijepa plaža, dobro je Petrovac imao lijepu plažu, ali u Perzića do sam znala isto da se spustim, jer i ona nekad bila potpuno, znači, pusta, znači, tu nije bilo niđe nikoga.
2: A što se tiče Boke?
1: Što se tiče Boke, ja u Boku nisam dolazila da se kupam.
2: Ali jesi da guštaš?
1: Jesam voljela strašno. Meni Boka, Boka mi sad prija jako. Boka mi daje neki spokoj, neki mir duši koji mi je sad možda u ovim godinama nekim baš potreban. I jako mi prija. Nekad kad smo bili mlađi Boka ti je bila dosadna, ali zato jer ono, sve se umiri, sve utihne i gdje ćeš ti kao mlad čovjek, ono kao gdje ću. Ali sad je već druga priča.

0: Inače, ne volim gužve, to mi nekako, vjerojatno, kroz naš neki posao, gdje smo vas dobili okruženi gužvama. Gomilom ljudi, znači sad je već neka druga priča i zaista mi sad godi. I kad odem u Boku, znači potpuno sam u nirvani. A volim planinu. Planinu baš volim i nekako sam, to mi je nekako mir. Znaš, to mi je baš onako mir.
1: Povezivanje s prirodom, nešto što je u stvari naš, ono što čemu treba da se zapravo i vrati.
0: Da, ovo što sam ti rekla za more, znači unazad par godina prosto nemam života i nemam živaca za gužve i za put, eto iz Podgorice sad dođeš do mora, treba ti 2 sata. I ja treba dnevno, ukoliko bih pošla na dan, treba da provedem 4 sata u auto.
1: Dobro, dođeš kod mene, pa se onda
0: to je već druga priča.
1: Regenerišemo. Vidiš mene,
0: to je već druga priča.
1: Koja nema boju zato što ne izlazi iz vode.
0: To je već druga priča.
1: 6 zarona godišnje. Znači samo 6 zarona. Revitalizira cijelo tijelo.
0: Aha.
1: Tako da razmisli malo o tome.
0: Ništa, znači hoću smatrati pozivom.
2: Tako da ne to brzo.
1: Ja ću se pozvati na tvoj banana bread. Ne znam gdje si ga spakovala.
0: Sad ću ti ga ja izvaditi.
1: Da mi lijepo izvadiš. Da ja to malo probam. I da mi dođeš. I da opet budeš moj gost. Odnosno gost Radio Kolibri.
0: Sa velikim zadovoljstvom. Uvijek volim i da porazgovaram i da budem sa dobrim ljudima i u dobroj energiji. Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi, Andrijana.
0: I pozdrav naravno svim slušalcima.
1: Pozdrav svim slušalcima. To su bile još jedne emisije ljetnih priča i moja i naša divna Andrijana Božović.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Evropi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Evrope, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. U današnjem izdanju ljetnjih priča otvaramo vrata za ženu čiji glas nosi posebnu vrstu topline, ali i nevjerovatnu životnu snagu. Prošlo je više od četvrt vijeka od kako osvojila muzičku scenu, a njen povratak i pobjeda sa pjesmom Dobro je podsjetili su nas zašto je toliko volimo. Danas ne pričamo samo o notama, razgovaramo o muzici koja liječi, o njenoj ljubavi prema prirodi, Italiji, ali i o tome kako kroz život uvijek koračati sa osmijehom. Sa nama je Andrijana Božović. Andrijana, dobrodošla u ljetnje priče.
2: Hvala i evo, bolje te našla. Hvala na ovom pozivu, iako ja i ti znamo da se ispričamo i ovako lijepo i mimo ovih emisija.
1: I koliko smo sinoć se napričali do 4 ujutru, mogli smo da odradimo intervju za... I u 4 ujutru.
2: I u 4 ujutru.
1: Tako je, kad poznaješ se sa nekim toliko i neko ko je toliko dobra energija i toliko dobra osoba, da nikad dovoljno ni riječi ni vremena za sve što među nama ono ostane ili je neka jednostavna situacija.
2: To je jako lijepo. Volim kad mogu sa nekim i normalno da razgovaram i kad taj odnos nekako traje i kad je korektan i mogu slobodno reći onako iskren i bezrezervan, prijateljski, prosto to mi je ovako nešto što u suštini je najbitnije, čini mi se, kroz život. Postoje odnosi koji su, jeli, iz interesa, postoje odnosi koji su ovakvi i onakvi, a naše sve samo nije iz interesa i to je nešto što meni jako znači.
1: Anči, meni je jedna od najdražih, iako sam mislila da će to biti krila anđela koja je tvoja lična karta, ova posljednja Dobro je nekako ipak te rasla srcu. Koja je tebi svih, eto, diskografije imaš, koja je tebi onako najviše ostala u srcu?
2: Dobro si rekla, krila anđela jeste neki način lična karta, jer u suštini to, ajde, nije prva, ali jeste druga pjesma s kojom sam se ja malte ne pojavila, jel, u javnosti. Ali nekako je moja žena najveća bila ta koja mi je, ajde kažem, možda ostavila, pored krila anđela, možda najjači pečat na ovo do sad što sam radila. Ali nisi u krivu kad si rekla i kad si pomenula sada u pjesmu Dobro je, koja je prošla godina, eto, možda posle neke duže pauze, jel? Ove, koliko mi nije bilo, zaista onako napravila bum i vidim da se ljudima jako dopala. Pjesma jeste energična, pjesma ima neku dobru, nastranu dobru melodiju i tako to, ali zaista ima jednu dobru priču, jednu dobru energiju. Tako da zadovoljna sam im prijemom, zadovoljna sam kako je ona odjeknula u javnost. Ono što još prostaje jeste da se odradi spot za nju, tako da, eto, bit će i ta video priča, ali sam jako zadovoljna i ona je sad ušla u taj uži krug tih, ne kažem, omiljenih. Da.
1: Kako, ne mogu a da ne pomenem našeg fenomenalnog Boleta Martinovića, koji je radio aranžman
2: On ga je zapravo dovršio.
3: Da.
2: Koliko ti je, to je bilo dosta, ali on je u završnici odradio sve do kraja.
3: Koliko ti je zapravo bitna ta interakcija sa aranžerom?
2: Jako je bitna i jako je bitno da da taj aranžer osjeti šta ti hoćeš.
3: Tačno, jer recimo ja ne mogu da radim sa svakim. Apsolutno, ako vidim da producent mene ne osjeća kao izvođača i ako se ne nađemo na nekoj razini onoj nekoj energije, apsolutno ništa iz mene ne može izaći.
2: A vidi, mislim da je to u svemu, mislim ne samo u tome, nego uopšte, znaš, jako je bitno da neke stvari, znači taj neko ko ti radi, jeli, ili koji sa druge strane, da te osjeti. Ne da ga radi ono mehanički, znaš, da ga radi ono tek da ga odradi, kao, i ono kao, okej, bit će to kao dobro, mislim tako neko...
3: A mi kao stari znalci koji smo prošli tolike studije znamo otprilike da ih
2: mislim,
3: prepoznamo.
2: Mislim, da, može da prepoznaš, ali stvarno je bitno, kao i u svemu, znaš, nekako da osjetiš tu energiju i da se osjeti šta ta druga strana stvarno hoće i da stvarno čuješ tu osobu. Da osjetiš, ne moraš, u stvari ne moraš da osjetiš, ali bar da čuješ, da probaš da, jeli, na neki način ispoštuješ to što ta druga osoba traži. Bol je sjajan, zaista divan čovjek i za saradnju je zaista sjajan. Baš sam oduševljena, mi smo to nekako baš onako i brzo završili. Ja sam pjevala sebi prateće vokale na pjesmi i baš smo imali dobru interakciju.
3: Da, on je takav.

0: Ljetnje priče. Anči, reci mi, kako bi dočarala svoj glas nekom ko ne može da čuje?
1: Pa, s obzirom da sam od mnogih dobila komentar da mi je energičan glas i ovaj, onako jak, prodoran, ajde, možda bi upotrijebila, jel, takav neki opis. Sad on se malo i mijenjao, jel, tokom vremena. Ovaj, nekad sam mogla da otpjevam mnogo visočije tonove, mislim, ne mnogo, ali onako visočije.
0: To smo svi mi u početku koji smo bili željni dokazivanje. Dokle pa možemo, ono, zapravo...
1: Ne znam koliko je to bilo u stvari dokazivanje, to je u suštini, mislim, prosto, ono, mogućnosti neke i boja glasa, jel? Ali, ovaj, vremenom zbog mog artritisa, jeli, došlo je do promjena.
0: Pa, ono,
1: i onda se ti u suštini
0: neke male godinice.
1: Da. Ali prilagodiš se, prosto ovaj, vremenom shvatiš da ovaj, nije poenta u dokazivanju ili u nekim, u postizanju ne znam kakvih visina. Baš sam sinoć komentarisala u stvari ovaj, sa kolegama koliko kod nekih pjevača samo to, znaš, postoje pjevači koji rade pjesme tako da svaka pjesma mora da ide do krajnjih gornjih granica, ono, vokalnih. To je, recimo, meni jako iritantno. Yes. Mislim, prosto mi smeta uvu. Yes. Nije ono sad da im je iritantno kao pojava, nego prosto smeta mi, jer kad god... Baš sam komentarisa, ali mislim, neću, nemam potrebe sad da pominjam, ali ovaj, postoje pjevači koji to stalno forsiraju, a koji su sjajni pjevači, da se razumijemo.
0: Znači, ali nekad i nisu u stanju da izvedu, i od, zapravo.
1: Ne, u stanju su i kako da izvedu. Znači, pričam ti, znači, o ljudima koji su stvarno vokalno, znači, na nivou i koji imaju odlične pjesme. Ali to stalno forsiranje visina, znači, to je prosto iritirajuće, jer nekako uvijek imaš utisak da je na granici, ono, znaš, ta tačno osjećaš, ono, kao one strune.
0: Ne možeš se opustiti uz muziku, nego znači, si u strahu da će...
1: E sad, to vjerojatno mi koji se sad, bavimo.
0: Da, mi
1: osjećamo
0: muzikom,
1: i znamo, znaš, kakva je
0: da,
1: to.
0: Da, jel, hoće li doseći taj ton?
1: Jeste, tačno osjećaš, znaš, tu nategnutost u glasu i onda, ovaj, pitaš se kako... Dokle, može li ovo... Ali ovaj, neko ko nije toliko, ovaj, ko ne razumije te stvari, neće to ni osjetiti, naravno, niti će o tome voditi računa, ali eto, vremenom kažem, malo se promijenio glas, ali u suštini volim da mi je dok pjevam komforno, volim više emociju da osjetim.
0: Sugestiju, da.
1: Baš volim ono, emociju, znači više emociju nego natezanje i, ne znam, dranje i tako dalje.
0: A reci ti meni, moja Anče, ko te naučio da voziš onako dobro kao muškarac? Mislim, kao muškarac, kako, što to znaš?
1: Što to znači kao muškarac? Ovaj, mislim da je tu presudna na neki način možda i genetika, ta neka vještina koju sam možda naslijedila, jel? Manifrisanja, osjećaja prostora...
0: Ali i odabiru auta i tako dosta, se razumiješ koliko cilindara, konjskih snaga ti, nemoj sad da mi se
1: to
0: pemkaš,
1: mi je sve tate.
0: To ti je sve od, ma ti si čerko tatin sin, ono.
1: Tatin sin, da, ovaj, u suštini tata mi je, tata je stvarno dobar vozač, brat mi je dobar vozač, tata je nekad bio instruktor, ovaj, vožnje, tako da mislim da je po toj nekoj liniji došla ta neka, prosto, osjećaj, ajde tako kažem, talenat, osjećaj, dar, ne znam kako da ga nazovem, ali imam to nešto, iako sad kad bi moj tata, ali to je ono, nešto ti ono, što kažu,
0: tata najgore ti je,
1: ne nego kao ono, znaš, svoga ćeš najviše da opereš, znaš.
0: Da, to, kao mada je ona baš.
1: Sad tata kad bi ušao, kad bi ono očuo, rekao bi, aha, baš je kao, našao bih ja njoj mane, znaš.
0: Mane.
1: Ali dobro, ovaj, u suštini da, stvarno smatram da dobro vozim i smatram da sam i savjestan vozač i i dobar vozač i to su rekli mnogi ovako, pa i muškarci koji su sjedali u auto.
0: Ja sam impresionirana sad, ne znam šta si u stanju sve da izmanevrišeš, tako da ono...
1: Sve ono najnormalnije.
0: Sve, pa da, nikakve
1: osmice i tako, to nisam pravila proklizavanje.
0: Ne, i tako, nismo se time još bavili.
1: Ne, niti ćemo, nema potrebe za tim.
0: Da. Anče moja, gdje najviše voliš da se spustiš kad je mor u pitanju?
1: Ovdje kod nas?
0: Naravno.
1: Moram ti priznat da ja zadnjih par godina uopšte ne idem na more. Voljela sam strašno da odem u Kamenovo.
0: Kako ne znaš da odabereš.
1: Da, ali u Kamenovo sam išla kad je... Znaš od kad idem ja u Kamenovo? U Kamenovo idem od kako je onaj krajnji desni, znači kad gledaš sad, kad gledamo sa plaže more, jel?
0: Da.
1: Pa desni dio.
0: Jer oni su ga sad već... nešto napravili u nešto
1: ne,
0: sasvim...
1: on je sad potpuno nešto
0: to nije
1: on je
0: više
1: sad kao
0: ono...
1: došao si na žurku ono, došao si na ne, to ne, ali ja sam išla kad je onaj skroz desni dio bio nudistički, sad možeš misliti znači toliko su bili daleko da ti apsolutno nisi mogla da vidiš znači te ljude sam je ovom početak od stepeništa ove Kamenova, e tu je dolazilo ono malo nešto ljudi i to je to i tada sam išla u Kamenovo. Tako da možda s pravom mogu da kažem da je ovaj Kamenovo nešto što zaista ne znam, ne znam kada je to bilo kad smo počeli da idemo tamo. Kasnije se to malo, da kažem, kao i sve, da kažem, modernizovalo. Odnosno ona je dobila na popularnosti i naravno onda je postala nešto drugo, postala je modna pista i tako to, što je meni potpuno ovako van pameti. Ja sam prestala onda tamo da idem. I bila mi jako lijepa plaža. Dobro, Petrovac imao lijepu plažu. Ali u Perzića do sam znala isto da se spustim, jer i ona nekad bila potpuno, znači, pusta. Znači, tu nije bilo niđe nikoga.
0: A što se tiče Boke?
1: Što se tiče Boke, ja u Boku nisam dolazila da se kupam.
0: Ali jesi da guštaš?
1: Jesam, da. Jesam voljela strašno. Meni Boka mi sad prija jako. Boka mi daje neki spokoj, neki mir duši koji mi je sad možda u ovim godinama nekim baš potreban. I jako mi prija. Nekad kad smo bili mlađi Boka ti je bila dosadna, ali zato jer ono, sve se umiri, sve utihne i gdje ćeš ti kao mlad čovjek, ono kao gdje ću. Ali sad je već druga priča.

0: Inače, ne volim gužve, to mi nekako, vjerojatno, kroz naš neki posao, gdje smo vas dobili okruženi gužvama.
1: Gomilom
0: ljudi, znači sad je već neka druga priča i zaista mi sad godi. I kad odem u Boku, znači potpuno sam u nirvani. A volim planinu. Planinu baš volim i nekako sam, to mi je nekako mir. Znaš, to mi je baš onako mir.
1: Povezivanje s prirodom, u stvari naš, ono što čemu treba da se zapravo i vrati.
0: Da, ovo što sam ti rekla za more, znači unazad par godina prosto nemam života i nemam živaca za gužve i za put, eto iz Podgorice sad da dođeš do mora trebati 2 sata. I ja treba dnevno, ukoliko bih pošla na dan, treba da provedem 4 sata u auto.
1: Dobro, dođeš kod mene, pa se onda
0: to je već druga priča.
1: Regenerišemo, vidiš mene,
0: to je već druga
1: koja
0: priča.
1: Nema boju zato što ne izlazi iz vode.
0: To
1: ako
0: je već
1: nisi
0: druga
1: znala,
0: priča.
1: 6 zarona godišnje. Znači, samo 6 zarona. Revitalizira cijelo tijelo.
0: Aha.
1: Tako da razmisli malo o tome.
0: Ništa, znači, hoću smatrati pozivom.
1: Tako da me je to brzo. A ja ću se pozvati na tvoj banana bread. Ne znam gdje si ga spakovala.
0: Sad ću ti ga ja izvaditi.
1: Da mi lijepo izvadiš. Da ja to malo probam. I da mi dođeš. I da opet budeš moj gost. Odnosno gost Radio Kodis.
0: Sa velikim zadovoljstvom. Uvijek volim i da porazgovaram i da budem sa dobrim ljudima i u dobroj energiji. Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi, Andrijana.
0: I pozdrav naravno svim slušalcima.
1: Pozdrav svim slušalcima. To su bile još jedne emisije ljetnih priča i moja i naša divna Andrijana Božović.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Centralna informacija.